0: Jako, ako drugi puta je ne bilo tako.
1: Da, i dica su se čudila, iako sam sad znala da se samo 25 km/h vozi u šofer, je ipak bilo da su se neki prestrašili, i ja samo moram reći. To znači, ako nisi pripravan ili pripravna, onda to mora zaista biti problem i se mora nešto stati. I zano je, mislim, jako, jako važno da dica znaju kako se ponašaju. Ovo je zaista jako dobra akcija i dobri primjer.
2: Veli učiteljica Magi Tyson, kaj je skupa s dicom absolvirala vježbu. Šofer Kevin Živković pri sigurnosnom treningu razlaže dici, zač je važno da se pri vožnji, na primjer pri kopču, kako moraju stati na stanici i kako se najbolje približavaju busu, povide Ilvi Šuh, ka ide u drugi razred.
3: Mi moramo stojati kod stanice, pak ne bliže kod bus ili tako, kad drugače mora biti da bus šofer nas ne vidi, pak to onda nije dobro. Mi smo i vježbali kako što šofer vidi, pak kada nas vidi, pak kada ne. Najbolje ako ja moram bus šofera jako dobro vidjeti, onda on me isto mora vidjeti.
4: Nam je važno da se dica u prometu i u javnom prometnom sredstvu sigurno čutu. Pri ove vježba pokažemo dici kako se u i oko buza ponaža i kako sve funkcionira. Sigurnost dice je najvažnija.
2: Je rekao šofer Kevin Živković. U trening nisu uvezani samo školarice i školari i suradniki od javnog prometa, nego i policija. Ali i za činovnike policije je važno da dicu senzibiliziraju na pogibeli na cesti i u prometu, veli policajac Roland Kulović.
5: Još nismo imali prometne nesreće ovdje školarice, a sigurno zato što svaki ljeto ili svake godine vježbamo u praksi.
2: Najveći dio školarici školarov se svaki dan busom vozi u školu. Ovu akciju ali ipak kanu ponoviti, ar to da je jako važno, misli učiteljica škole Margit Hesan.
1: Mislim, ponavljanje za dicu sve nek dobro. Opće, ako ti sad u teoretski to vježba, je okej, ali za dicu je važno da vidu i da to doživljavaju kako to je, mislim.
2: Broj ranjene dice u prometu je lani bio tako visok kod još skoro 20 ljetne. Da se dalje ne poviši, zato su se vježbali ovde u srednjoj školi u Svetom Mihalju.

0: Kada, kamo?
1: Austrijsko-hrvatsko društvo poziva zutra u 7. navečer u Hrvatski centar u Beču na predavanje Johannesa Svobode na temu Proširjanje EU-a na Zapadni Balkan, nauka iz pristupa Hrvatske. Petak su dvi školske fešte u pol četvrtoj od podne će počijati fešta na dvojezičnoj gimnaziji u Buarti. U 6. poziva Nova srednja škola Sveti Mihajl na školsku feštu. Hrvatsko kulturno društvo Hrvatskoga Jandrofa će petak predstaviti novi CD Jandrovskoga zbora s naslovom Glas hrvatskih korijenov. Priredba pred crikvom Svjatoga Mikule u Hrvatskom Jandrofu će počijati u 6:30 navečer. Kazališno društvo Nove Gorija će na vikend opet zabavljati šalnim igrokazom Ujheć o 450-letnoj povijesti sela. Predstave kod Ognjobranskoga stana su petak i subotu u 7. navečer. Nogometna zajednica Hrvati prireduje športsku feštu u dvorani Alfreda Vukovića u Malom Borištofu. Petak u 8. navečer će tu zaigrati lule, škare, kaoženjaki i masne daske. Nedjelju po 11. je pomašnica s limenom glazbom Kerestur. Subotu u 9. jutro poziva Maloborištovski fitness klub na skupno gibanje u parku uz igralište. Akcija dura do 12. septembra. U Filežu je subotu opet šari sa jamko crikve s opširnom ponudom i nastupom graničarov. Počeće u 9. jutro. Na športskom igralištu u Četi je subotu 9. jutro kotarsko naticanje Ognjobrancev. Kupljeno i zmijenjeno je geslo predavanja i partija za minjanje prateži na koga pozivaju Caritas i katoličansko žensko gibanje subotu u 4:30 od podne u Farski dom u Pengertu. Sladoledom će dotvoriti ljato čitanja u dvojezičnoj biblioteki Mjenovo i to subotu u 5:00 od podne. Prijatelji prirode Stinjakov pozivaju subotu 5. od podne na parti s grilanjem i tombolom u Farskom štaglju. U Hrvatskom židanu svečuju subotu 40 let prijateljstvo naroda. U 6. navečer će biti u kulturnom domu svetačnost, a od 8. će doigrati koprive i gazde. Subotu će u Bengrobu krenuti ljetna serija Hakadija Tamburica uz oganj. U novom selskom centru će od 7. navečer igrati tamburaški sastav Spontan. U Devinskom Novom selu će do subotu 3 od podne otvoriti festival hrvatske kulture. Nedjelju u 11. do podne je maša, a u 3 od podne će do nastaviti s kulturnim programom. Farska fešta u Uzlopu će početi nedjelju svijatomašom u 10. do podne oblikovat će ju tamburica Uzlop. Zabavni dio će biti u Farskom domu.
0: Širom šarom.
1: 3:1 austrijanska nogometna reprezentacija je ada danas ovako dobila meč protiv Jordanije u prvom kolu svjetskoga prvenstva. Ne samo veliki feni su zbog toga jur u 6. jutro sedili pred televizori. Ustinjaki su imali poseban public viewing s ručijanjem u Kerčmi Kačmarovi. Jože Horvatić i Andrija Živković su bili onde.
2: Mi smo čuli da će Kali Kačmaro, Kačmor, utvoriti u 6. da maramo mečkli. Tada smo spontano rekli da ćemo i ručevati. To kad smo da došli je u Rudi pijakimo krukoga i sum iz peka. Kad smo orkali je na skavu, na činjenurimo da Jože duša, eja špezo pa tako dalje.
3: Ja, Austrija reprezentacija nije igrala baš uvjerljivo, ali ono što je na kraju važno je pobjeda. A sada se veselimo na Argentiniju.
1: Dalje ide za austrijanske navijače dojduči pandiljak u 7. navečer. Kod Kačmarovi u Stinjaki će du se i onda sigurno sastati, more bit, na večeru. Letos je izašao u Hrvatskoj zanimljiv album Dusa Nova s poznatimi jačkami u brazilijanskom bossa nova stilu. Na njam zastupana je Nina Badrić sa svojim hitom Dani i godine. Ovom jačkom se kanim ja, Petra Marija Živković, za danas oprostiti. Uživajte ju kod ostali večer i zbogom.